день свободних на зору. Біло є все емо, кай бо ютри туморо. Бо ти мій є рекла, най завієм на стран, да се ні камор не може.